Ewurade ene mehwefo hwe erihia me ma me da adidi bia a ehongura eye from uja me ko ensuo a eho ejuo ho odjuju me kra odime fa akwantre ne so ni dinti sempo me nam owu sum kabi bonu mu a minsuro boni biara efise oni mi na ewo ho apa ni opoma na echechire mi re otu mi puno matamfo anim ude engo efo mi trim ni kru ayama buso ampara ye ni adoye enko ena ebedi mechi min kwa nenyina na metsina eradifi

Yame ya nesu ya yemfa sidama evrade. Oba bia ote mi kambi obia. Mayena evrade ya si efiso yena na doye ewo hoda. Mayena evrade ya si efiso yena na doye ewo hoda. Mawona evrade aji wono enkasa. Oyena na doye ewo hoda. Kesh Rewadi na mimo adie nyina shani di kronkron e mawre fini ni yo epanyina mesh Rewadi enanyina sanka enye Rewadi ena woye na fa Rewadi ma osa atiefo ankan sanka enye Rewadi na woye fa Mortini ni mpaibwe mwa dienti yifonkane. Branka ni pasori tia yen. Branko nebufodo tia yen. Akawa memene yen eni.

kyerɛ yɛn so ɛne wɔ yesu din mu yɛ bubum ɛwɔ yesu din mu pato kase wɔ yesu kristo din mu ɛnɛ anadwe ɛnɛ anɔpɛ yi ɔ awurade yɛgyina w'asɛm so ɛna mebɔ mpaeɛ ɔbɔnefoɔ no n'agyan biara a ɔde akyerɛ me so ɔde akyerɛ me mama so ɔde akyerɛ me mamama so ɔde akyerɛ me ne me nuanom ɛne yɛ mma ne yɛasefoɔ so sɛ ka wɔbɛto abɔ yɛn wɔ mpafiri mu bosome yɛ yɛ naa mu yi afe yɛ yɛ naa mu yi ɛne mfia ɛnkɛda yɛnim yɛma yɛne so bɔ mpaeɛ a ɛwɔ yesu kristo din mu sa agyan no awurade ma ɛmu bo awurade ma ɛmu bo awurade bubuma ɛ awurade bubu no ɛwɔ yesu kristo din mu ma wo ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ rabadabranta badabalababa vikola babanda balababa sianda badabalababa eparianda balababa rababa balababa ashanda badabalababa